nipa a omo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ne wuo a ehu a omo wuye ene emre yemre nso omo omo ye omo adwen so ombe sakra omo adwen se omo wuo a omo nsoso saa ne ma no omo timo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon nipa ye friend Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso omo adwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omo kodru ye nenye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba suban enye na omo denedi na yankopon nipa ye friend Moses impo omo mfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam so ma yankopon ma omo wu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase e na asase mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu hwa me paye ni senka enye hell na obeko ni mu obeko heaven obe bobra pa obe fa yesu no ama wadom tumi ni ahode a odi be bobra papa e ba se wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a efre no neighbor e samwe nguma edi nkan no ti adionu num chemo ede asanwotwe e kan wono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne ede asetena mo nso enipa bi a omusu wuya a omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwuo ne ema omukikan ni ne omuhuriye se ne be a menu mi no nso ye mfa ne so wuya na asan da bi wuya na nsan wufi ha wo ko baby se nye heavy na ye hell Samuel nguma edi nkan ti adionu num chemo ede asanwotwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye dedu no Rade Bonebel na owi. Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsuo neba oye nwan a David nkrofo ebo ho ban nkrofo mu yewie nwane ade nyina o mama kwan o mamfa ne sa nka ni dwai te dru be bia ne ho kire no na osuma ne nko ase moko kan kire ne ba se mini me mrante e wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mae bibi kakra aduane bi adia na mama yi nsuo bia no ne na ma wo kum no nso so ama yi bia okoya na o ka kire se mi mi mfa me duane ani mi nsio ani mi nama makum no mi ni kuma ma mi nwanhwefo no mi ntwetwem na mi mfa ma obi a minim no na ene de aba ne se obi asori a oso ye ohene na ate ne ho no no asori kutia di mi de mi minim no di David tie na nya ne de na o ye adwen se sa ne tie akwa na opekon ti mu mi enko ne ne no nkoko di babu ma ye tie ase se sa bemba ya e friend in neighbor neighbor ase ne foolish e jimifo kwasea ne din no no ne yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David in che ko pa ne cheo dane ho to ho pa cheo ne ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanche media samie no na wose na David kachira bigel se inshrankan urade Israel yankopon osuma woma ubeshia me enei na inshrankan wadwen pa na inshrankan wose wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfa mia mensa mantoyre ampara se urade Israel yankopon wesanka me na manye wo bone no tiasie se wanye ntem amehia me a kebeduru ochna anopa obia oye berima enka emanebel nti enema abiga de bai no David che David bojue de nso ne yankopon bonwe ifi se watene ne nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no 10 days pepepe de du en wuye. So what you are now to any si bonus is so be dear. And ya dear, a demo.

nwoma eto so mienu eti du miensa mprense ni ame ba monjen adanse fo be nu ana ba so anu asem bia bejina mebo wa oye ebone kane no ni wa aka ni nyina akoko saa so na sese ya minimum nchen mebo won koko sadia me yeye bra me ba ho ni mprenu so no se me ba bie wa memfo ho nche won efi samu hwe kristo a okasa me mu no ho adanse die ono na onye mre e wo mfem nemum o mutumi na mre yemu no bo na se nemu de na enso onnam nyankopon tumi so tiase na yenso ye yemre woni mu de na enso ye nnam nyankopon tumi so betna se wo mfem mon so mo hwe se mo ogide nemu ana mo misa mo hwe ana se munni mo ho se kristo timu mu ti se mo fata de meni da so se wo be hunu se ye de ye nye nipa womfata nenso ye bo onyankopon pa ye se munye boni bia enye se behu ye nse ye fata nemu mu mo beye de eye fe ne ye de ya ye se won a womfata na ye ntumi nya hwi ntia no kre no nemu mu de yetumi ye no ye ye ma no kre na se ye ye mre na mo de mo ye den a ye nige na mo pe ye ho na ye bo mpa ye ye nti na minni mu nchen me twere yei mabremo na se me ba me ne mu ani ne denden se de tumi a ewrade dia ma me se

Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ne se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina be ta akyire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi de apio sra himam wo Yesu de mo radie dawas wo Yesu de mo na me bompa ye amen adofu no me